gledaju slobodnih nazoru. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

0: Zaječarski val.
1: Radio mojega srca.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim. Živim taj život

pismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

anka ta treči, prav me prime, se svetno malčki, za dondole, en zmis